0: a fai I o fai te au, a fai o le as whanau o le fai te au, po le o le aso o le a fai ma vai se fai te au o bo matua, tuai ngā mea fai pēnā, ha?
1: Ia.
0: Ia, na fai la, ia, e, ia, I lava le sāu ninga e, e fai, a, e, e fai tu tono le ka le sia.
1: Fai ma vai ai.
0: Fa mawae ai, ne fa pena.
1: Yeah,
0: fa mawae ngala, ele ngata I ni afu, ne ai, tulou lava.
1: Mone lava.
0: Mani, nia,
1: pusa
0: tupo, ne fa pena, palava lava.
1: Yeah.
0: Ai, o mea lofa e yai fu, matupe, ma a e
1: Mone lava.
0: Ia, yeah. Talo fai, o tupe la na, te fie tal no ai. A watato mea lofa I nei meo le afu I. E ave mea lofa I teimi e faa e umai se ngā luenga sisi. I lunga o lea lofa.
1: Mōni lama.
0: Pata mōa lea.
1: Ie lama.
0: I lunga o lea lofa ma le faa alo alo. Mm. Ma le faa tāua ina I tangata o I ka lesia. Le fesota inga mani mea lelei na fai e se fai te au I tutono se I ka lesia.
1: Ma lie lama.
0: I teimi ngā lue ai. E ofo I se faletua se faite
1: au. Mōni lama.
0: Ia wā ole tele lava o faletua, ele, e o tele o tato o faletua Samoa. Ele e tutong, ia a.
1: Ia.
0: Ole si fo ila e se senga na.
1: Mōni lama.
0: O faletua o faite au palangi, e yei malamato o faite au I Remuera. Ia ole doctor, ole faite, ole a fo mai. E tutongi lava le fo mai ia. E se le ngā ruenga le faite au. Ia, ai le fapea lai, a la eno no fata si tono le fale lea e tutongi e ka le sia.
1: Yeah.
0: A tato, ele aine tutongi o si o le fale tua e tele a tato fale tua e faia ia ngā ruenga mō tina.
1: Mōni lama. Fala
0: putonga tina e tono lo, tu ma le Sunday School, fala putonga tamaiti a o ngā sā me fapena. A ye fo lani mea e tutonu e faia le ka le sia. Ia e tū lava I lunga si faletua ma fiso soani I me ma fai ona ia fai a ole isfo e me a yeisisi ole e kale e sia e wa mawa se maitanga po wa maliu sisi ele alu ana ole faife au ole e lava ute iloa e o ale faletua ma le faife au e vahaile a inga ma fiso o ta I iai e faa mafana fana iai te mifape a ole mela alea iai ole tū la fono a New Zealand e fai mai Ole la uti fi na wa ya to nga me fa pe ona uti le fi fi ya ole fai mai a fai ia ole me alofa e tax u malava tupe ah o tupe la ia I me alofa ai mana tua ole ta to fa sa mo e fai fo e ele fi ele e a mai le me alofa ai le fai ni le fa sa mo fa te I lo wa ula vai lo e o ma to wa inga
1: yeah.
0: E mo mo ala va se so ta ile a inga ma fai to nu ia fiesta to tu pe tu to nu ave mole kalesia ave moni spai te awe yai boni tanga ta fo I fa alo alo yai e te tawana yai to tonu ia a Ia se tupe e fiso soan. A o mea la ia New Zealand, ele o fata wei nei la tau mea na a. E fai mai a fai loa e a mai se mea alofa. O lo ie se tupe. Ta tia ia e tua ia I e tonga ia ma siapo ma mea papea. A o mea tau tupe lava lea e mana o ie New Zealand. E tutongi le tax. Ai ta watu mantua la o mea lofa e a mai lunga o lea lofa ma le faalo alo le tatu wanga no ma mai lunga o le afu o le fa le nganga faftai I ngā luenga me le uma na fai ise faife au ai le uma son tofi a o lea la e po fai mai le maa lo ni sila e ta watu pe fie tonu wale tupe e ta watu e le faife au pe ta o po ai E pētia tōn wāl tūpe nā mai le mea lofa le, a wā le mea lofa nā te tau na tax. A o le si fwai lā mele o te whina wai. Ai wha te whea lā le tūpe le ave fo I ele a inga, ele nā ngāta ele whaife au o lo wha māwai. A o le a inga o le whaife au, a wai e o mai wha atati o tato wā inga. E so soani me wha pē a taito, ia o le tato wha sā
1: mōna wai.
0: E fa pela tupela na la la le me ele ave e ave ese ele tupel nana na adele a ina ai tu cho a faila tu cho ninga se tax ila o fi na ule tu fi na wa e te tawana tutunga sina tamai mea. Mua mua lava o te whina wele te tawana tutunga ia ni tupe ne taxi me tau mea lofa whapea a.
1: Ie nama.
0: A wā o mea lofa o tato wha sa mua e ave ilungo lea lofa. Ave ilungo lea lofa. A lefa mai palangi malato tula fono ni sila ne le ai e tutunga ale taxi tu sape ave ilungo lea lofa malfalo alo.
1: Maria che le li
0: sto che la vale text o le la ti fa piace e sao e nei mia a le la e tu lo la vale pa e mal mal e o mai e vuole ni tato calcio vuole ni tato me fa sa mo fa bene e fa fela nei lo e tato fa na o fa ya e na lan tato fa ye le un tato un tangata fo ye e o lo tau mawhai e su e tupe i me whapea ai o lo whai lawa i lunga o tato i loa o tato wanga nu u whalo
1: ala
0: o toa lopa me pape mei a ai se a la wafa mai e ni sila ele ai ele o ni mea umalawa e whai i ni whamawa e nga ma me pape mei e tu songi il tupe ia a whai foila o mea lofa i se se maliu po se me fa pena ia e te tongi fo i lalo le tax o le tax law in New Zealand
1: ia
0: e sao e lal nane il tofa funga ilo wa ui loa e le ai a e fa tinga lo to lava ilo wa tinga te tu lo lava pe a o lo me fo i e fai i tu la fono in New Zealand e pe i ele fa tawa ina il tato fa samoa le alofa ma le fa alo alo a male male ave o mea e italia ai ni mea lelei na fai e se istanga taola i a tatou ia a ave efe la tatou wanga nu neima mea tatou wola mai ai fa fem tatou toi le tatou wolanga lumana ai o ai e fa awa wina i al tatou wolanga lumana ai e le eise si rona winga e tau te feola lama mal fefe i tula fono e fai e palang
1: e au noa mar fai de ai
0: ioe ae le ai se me fai ia na le ai fo la ia o se mala malama o tatou whanau ma le iloa e tatou whanau le ala na laina a mata tatou me fa penei
1: ae
0: mai se lava tutono o tatou lotu o le ala sa mua wae tatou tal sanga tuai a fai ae fa tau te fa tawa ina le nei tutono e ka le sia ma tutono o tatou watu me nei e te tau ona uu mea e tatou lima ia mea e whaatawa ina ai ia tatou lotu whaadwa i luma tatou lotu i mea sao ma mea tonu tau tele o whaia o ni whapea o ni tilutino na ni tupe e maua ai lae ave o le mea lofa mai ilo wau ilo e ave o le alofa ma
1: lea
0: nganga whaftai ma lea nganga whaalo alo le tangasa e ave iai ona ole uninga ruenga mani mele leifo e mana tuaina e tatou le faia le mea lofa i le tangata lea e o la fa mavae po le faia le po le al mele faia e le tangata lea tatou ai maise ana i fafe au ia o le ala la te faia tuai o le taimi le nei o le taimi o tatou o le la fai le election a tonu e te tawan tatou tatala o le tatou wanga nuu e le ni mea e tau teo mai puto ata mo fai New Zealand nei le ai o men tatou wola mai e Samoa a e le o ni mea o tatou mai fa atupu ina ni tatou manatu ma tau a mata New Zealand o men tatou wola mai ai a o le ala lale na o le fie talno ina ai ma fa a leo i tangata o le pale mene ia mea fate nei ia fata wo ina le tatou wanga nuu ele ngata ia tatou mle neba e tau ma tatou lo tu a o tatou whanau o lo fa iae ia wa vai e tu fwoi wa umal ta fatula
1: mame i orka kai mi o
0: iyo mame
1: ma lo fa utai
0: ai ete lei lope fata wo ina ai ese lo fata wo ina o le neima ta uku ona o te le o fia fia lava ini me o ave i lungo o tatou alofa fa alo alo mal fatawa ina o le te soani al tangata le ave iai ia ma avatu foi ai o loo amai foi ia se o le tau fa palangi o se exchange Fawe au mai fose se fa se tai ale a inga a toa mal sanga sale a ve yai e mai yai ele na ele nga tai me ai tulo lava ma ma ma tatu I tonga ma ma li fa samo ai a mai yai fo ma se tupe a ye ole ola fa se ala long long na winga a fai nei e uma e o mato ai le ai se me e manui ai le tangata na ave ye ma le ilo ai le tangata le nei na ave ye le lofa mal falo alo le tupe o le lofa mal falo alo ona o le ato tongi o le wa fai mai le malo ni sila e tongi o matu le tax I se tupe te le fape se tupe mau a ia ole e ole ala le na te taro sanga tua ia a ye ni fai se au matanga ta lulotu e lau te fata wa ina a ye mala wa fionga taitu po le aso finga ngalo ia tatu tutu fata se ita mo fai ni fai sao nei mea a wa ele o fai pe o a ve e fai se au ona ole le fai maoni pe fai pe na tupe lai va ai ai le ai ole la tu te li o tatu fai alo alo mal tatu wanganu tatu wola mai ia ma ade fo ile la to ta ulanga ma se tupe ma wo si o la to wa inga I se kalesia po matanga ta uma et ta wana ade ye me fa pe ia taito po o mala mala ma ele
1: ia ma pe ma na ia ma lo fa tai ia va tu fa ma ro ma fa tai ta na ta na sa uno fo I tu langa uma ia lo fa forma lo le tru e mesi la bola pa ngaro pa ia ne tu ma tango pi fo mi ta u po ma ia ia mesi lo mana I fo le pa no ta ta una a be sta to ma so so ni fo ia mesi me lo ala la ia le pa ngaro pa ia ne tu mo to ma lo e mesi fo io se pa mi ia fo I mo la to ia wa la ba la to ngaro venga boni la ba ele e a pa la I au pinga luenga fai fi au tu lo la to pa ia mo la to ma man ia or pi pi ding or pinga nga osi mai ka ni sia au mata ngo fiera mi ngon ta pu ia ta tonu la no long pa I na la ma pa sai ma po se aso pa sem to ta ta no ia le la ma la ma ta mi mo pa no ta ia no ve ma ia ma tu pa ma no ma pa ta io linda pa ta te le la ma mo le lang lang ai mele nei ia la ma si o ta to no ia nga le pe le ni molu magonis man no foalo ya wala mal nga venga lo fi tai tu nga ite o luar tau tu ino mano le tu nga mai sor tau fa mal mal mai na o mta upo tu la fono e on ta tu mal mal mai sa ba mali o nei po po nga ti ta tu I tai mi o luma ya la po se me tau fa lo pesa se po ya pinga lo le tu no ya le la mal mal mal mal ta si le ta tu lo ya le wa fa po nga mai ile pionga le lo ya le o le na wardrobe yang lelele ya mo pelo manosi tino sili le nganga nga nu nu I mele le faya morbi ingo le tua mo le atul so I fu mo ni le atu o ya na pinga me sofi ya me fo I o lua ma collins mo no po al tato pelo ai pelo ngor tau tua le radio sa mo su lima I va toru a mo na ba yas I le lofa mo nga le le tua ya ma tu ya le ne no ya et sa no fa mai ai ta por clame I ta pa ma ba ai ta to I fe do I vas fo pa uri langa le ro ta to mo tai ma langa pa lo lo
0: ia pa tai la o fiona tai to pa tai la bai lo so sani ma me mo fo I lo fiona I le ta po kalame ia e u la bo bo mal ta fa tu la lo bo lo fu lima ai pa te tai le li e tu wa tu le e fastai sta to of fonga e fastai melle yuma e ia lava le tua ona wata to mo nei me wan fai enta to so tai talu lona lofa e ta to tul ta to tama o langi lo ta to fa moe moe ia ai ai lava ni si fo I ti so so anima ma mana to e ti o li ma fa ta sta to sta te pe lava ta water to nunga tai to e ta te mo me tele pe ta to nga lulu e fa ta si ma tu o tato wanganga mal tato fatu tu al tata ma o langi ia e manuia mea umapole ha la palfenga ta ai ai le tua ma fi so so ani mai e tau te maua me tau te tamu whai ai I a tātou tu le li I o tātou wola ma tātou wha moe moe fo I nei mea e tal noa ina mo le nei vai aso ai I a manuia lava le vai aso I pui pui e tamā o langi o tātou wola I ona aupa I a malona toto I a tātou to e a fi so ta I a il vai aso pobra o temi nei faso I fua ina la o fionga taito faso I fua ina fo le pa I a manu malu o sa molo fafunga mai li tātou pol kalame fafsai mo le awa noa I a tō faso I fua I a manuia lava le va fiati manuia fo I le vai aso mo ngā ruenga o fenga iai
1: Pātai o Linda, pāso I fuei a lo pātu, mon vier vai aso mō mua.
0: A lo pātu, ia whaftai lava.
1: So I fuei a.
0: Pāso I fuei.
1: So I fuei, so I fuei. O le whiongar partua, ia leulua I alia o Linda Woodrow, pe o na whapongar maro le tātou tunu, se I sime fia maro lama tene ai, a o lau pautuanga lama mo le maro le tunu, tala noa I ai lungo le telefoni ai, tere I anga I atu le ofisa o Linda, whamore mole lau pauanao lau pautuanga, Te awara au ia o Linda ia maramalama fo'i ia I la ua, I la umta upu ia e maramalama fo'i maro le atunuu ia ua ne ia nga ia tu le ofisa ia e le fola ina lua fala ma le pionga le paletua ia po Collins, ia po Leno Fualo se si lava e tau ia le telefone le orua tasi fitu ono lua, fitu lua toru orua tasi fitu ono lua, fitu lua toru waku mole mea arofa, orua tasi Fitu ono nua, fitu lua tolu, tala noa iai, ea e tele malanga atu, pe atusai, malipa moe moe oa muta upu moreanga iluma, ole soifua mole ola, ea me suona I o tātou ainga, ea malanga anga whanualo. Lua se furu tolu minute ona tāra o le tulai ono, tāne tulai ono, tātou sauninga anotu, tātai o sauninga sungai a pasta, e te wati tau sanga, ma le Assembly of God, I pāpu toi toi, Tātai o sauninga sungai ia pasta e te wati tausanga ea pe atane tu lae ono. Ea e tatonu lo mriyan maro tato tonu umapu I maoto malawa to e batu lpa malo malpa tai lpa malo losi ai. Malo lpa malosi ese sua marie mo lpa malosi. Ai ese po lpa no no mo le lpa malosi. Ea tato u malawa ele neso I fuanga. E ala tasi lima unga yolo, tātou te ole, ala tasi tātou tsa ili le atua. Wai, so I fua maona tangata, ala upumoni a tātou te le mwhaia sa mea. Pea lava ya ngā iai le mawa e le atamai wa maua. Tātou te pesilia I le alii, e maan malama I mea uma, e mai manino ai, e maua ele maafana pana, ala so I fua maona tātou wola, e en tātou sāba mani ane I alo le alii mwhaia lo ni pinangalo. Ai pa maanofa aftai, Mamalofa, taifa manlosi al nea, so I tapo inga, ne upoleola al marmana a wa nganga mo yemalon malo. Morifa maloma, fafta ila upengarmen stofi, tapena ino launga for flatu, ea, wala mania nganga mo yemalon malo, fa malo, faftai, los for minute on tale, ole tu la. Eono le tātou sau ni ngānotu, pata lo patu, ya sina leo masi on tu ati nā, kāna whaia lo patu, lo salia, Ma no lava ta po I mai fa tai long long mai le radio sa mo mai Island Bay Wellington alo fantu sin leo ma se o tu atina pe po lo so ga no fai lo telenga so nga so e mosi vil fiti mar pato e Maria mar no po alo fa tai ma to mai so ma no yo fai vale afia fi alo pa tu mo lo mar no po alo ne fo ia na yo to ma tu pa le nganga so nga pa pe nganga ya lo si o Mikaele mar pato e mai to Malo si oto e kalesia e pa ka asa I papakura, lo pa tele atu pa aftai le maputa mai, manu ierva yasa o mua mua. Sinei bata putsoa o amai, ea lo pa tele atu ma lo lama le maputa mai mani ainga, pe po e uso ea fa fuwina tanielu, mani fa tua mani no pa alo pa aftai tele lava fa fuwina tanielu, lo maputa mai mani ainga I otara, pe po ia pionga yale au pepe pili o ane, mani fa tua ea salamasina mani no pa alo mai otara, Lofa te leatu manu ierpa sangal maro le tato tunu nona. Toi wha manatu I lungo le awala. Io e leo se pato nunga le wha manatu manatu analo. E matautia, e matautia. E honga honga ni wha lave tupu mai ai. I le mele o le tāua. Ia te oe o le telefoni. Wha ngalo o le telefoni lungo le ala. Tai Jesu yo tau sa yo au lungo fo euli ya wase o ainga o lava tau te malanga sangare mo mo to malanga e selma na ya te fiu o tala noi lau te poni pa paro te mo to malanga e o fa nga ino no nga le wala fa mo mole ta wala ro le mole pa sia mo li o le pu moni ya po mala ele ta ta le sa ul ka ma ka ma le sa ul nga male mana tu ola tau bol te mi nei nai fe o ai de ba de langi mala langi tu lo Ioe, fa un aino le pola upa sa aina leo o iai le malo si o tātou, leo o iai le si le fie mana ilo. Tangata langa o lea e parawe labi e lungo le awala, ia ae saonga le mu tātou leo pao. Tauta lei a ore tulia le sao, ae tuli le saonga le mu matango fie taunu umanu iai moata mulawa. Ta aua foe le si le fie o tula pono i lungo le awala, neise si lungo le tula pono. Pamnia le tua le pasonga le malo le tātou tulu, nise o tāpo ingo tole nefi afi, e ka le si e fia, ia iai le lofa malanga le o tātou.

Ole la unga ile suafo le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. Maua se manatu, ma se au au ole nefiafi, ma ile upua le atua, ile tusi sa tātou faitauina, ma tātou faalongolongo ile neipo. Tusi lava lea sa faitau ile lua kon nito, lon ta upe tolu, alon fai upe sfulma le lima, io ule sfulma le valu. Na atua ia ele talitonunga sa faamaunia ina lo fina ngalo i tapua inga le ngata foilea o le tala lelei i le neyaso e awala i lau faafonga anga e awala foi i lo awai maletato awai i tapua inga i le neyaso. Ae ose faamanatu ia awala vale amataina foi o le neiva yaso i le ngata i totono o tato a inga wa onga nai whanau, ya le ngata i leo sa moa iso se atu nuu o le neila lo langi. Manatu fo i le nea fiafi, o se ava noa ta ua o mawhai ai o na tatou whaalongo longo o whaatasi i le nea fiafi, i lungo le ala leo le leti o sa moa, o paanga, ma uo, mai masani i le nea fiafi.

ina ai tatala lo loto tatala o tato loto ina ia mafai o ne elofa ele ngata o lo wainga ele ngata fo ilia o isi tangata ia a o Samoa a to amu ia sa Samoa o lo ia isi langona fa pe nei a o o ina va ese le atua le ufiufi le o tato loto ke ilo e ke sa o loko ai mea umu e ke sa o loko pe a inga va ese le atua le pupuni le ufiufi le ufiti o tato loto vai mai Paulo a faita wina le tusia mose o lo o yai pea le pūlou yo lato loto. O le pūlou lea po le ufi-ufi lea. O ufa o ngā ina le upu lea o le pūlou. Langa peo se mea ufi-ufi aile, lea o le tangata, pea talanoe le pūlou. Fa pe ngā ala ni mea le ufi-ufi se mea lae fufi aile loto le tangata. Fai mailo le tala Paulo. A faita wina pe talanoe le tusia mose. E fai loa mai ai, o lo o yai pea le ufi-ufi lea i loto tangata. O le ufi-ufi lea, o le faa tuso le pongisa faa le anganga. E fai tau le afionga a le atua, a ele maramalama. E tala noa ile upu a le atua, a ele maramalama. Mafua mai fia, mafua mai lo iaise mea o lo ufi ufi eo tato uloto. Na ona tala noa, na ona fai tau, a e tato te le maramalama ile upu a le atua. E faa longo ile upu, a ele suia. E faa longo ile afionga a le atua, ai le suia pe ngā to tonu o tātou a inga. Fa pe ngā to tonu le ngā luenga le atua. E i kemi ma ngai ale whaalongo. An me manga o le atua, ia fai se suinga. O le mana onga nao le atua. Fa fenga fai le suinga. Inga uova ese le mele ufufi ailo loto. Le loto ti ngā, le loto popole, le loto fa ama walunga, le mea ngā le fai mairi tuspa ia va ese. Aise a, langa e ufiti alora mea ngā maku umayu kako uloko. Fai maila ia lea, e le sui alava i tātou pea lea vaesea le ufi ufi le ufi ufi o tātou loto. Le maanga ia ia o le vaenga le tala noa maile upua le atua Samoa. Le maanga ia o le kako faalongo ma fai, faalongo ma sui. Ai ale ta ua langa na iau auna le atua i to tonu e kalesia. Ma natu e tele teimi e sua ma lia ilau faalongo. Me ma naia ilau faalongo. Alfe siti. O suia. O fai. E taua le nale upu ale atua. Tangata e faalongo. Fai maile tala tuspa ia o le faalongo ma fai. Fai maile tala tuspa ia o ia le nae fe taui. Matalia ma mana ia le fina ngalo le atua. Aisea. Taua le tangata e faalongo ma fai. Fata, so se fata fai taulanga i to tonu, Samoa, New Zealand, le lalolangi atua. E taua i o le tatou faalongo, mafai. Ava ese le pūlou lea. Ava ese le ufi ufi le ufi ufi e tatou loto. O le vaai le o manui o le atua. Langa ese mea i e lua o lau vaai ma to tonu o tatou loto. E manai e le vaai, ae fai e le loto le suinga. E manai e le vaai, ae fai e le loto le mea mautua. O le fina ngalo fo inga o le atua ya te tatou. Te iloa Samoa o le mafua anga o mea uma o le loto le tangata. Po le ale le lei le mea fai le tangata. Ai ale ava e sea le mea le ufufi ai lo loto. E te ti ngā lava le mea fai le tangata. A o fo ina manuia le si a inga. Ale ava e sea le mea le to tono tatou loto. E te le fia fia lava le manuia la e moua le si a inga. Se i vanga nā. Ua ava ese le ufi ufi le ufi ufi ai tatou loto. Fai maile o le kala, fai maile o le tatou la unwa ili nea fiafi. A o ina faa sao loto o ele atua. E te sao loto ai lava. Lono winga. O le atua na te faa sao loto ai tatou. Kere faa sao lokoa oi. Faa sao loto lava ele atua oi. Faa sao loto fo ele atua. O le ufi ufi lea. Fai mai. O le pulou. O le ufi ufi e fai mapolonga. Nungo inga, alewa siya, e peo se polo, e ke e umai fale nei tausanga, e tu ufoi oi le lua tu lou le faafofonga Samoa. Alewa e sea le polonga lea, le pulou lea, alewa e sea le fiufi lea, fai mai e ke polonga ai lava. O le popole, o le lava lau fasua, o le le aise mei lau ato, o le le aise mei le pusa aisa, o le le aise mei lau fale. Ke loo mea ngai fai e ke i ua ia le polonga pe ala veesea. Fai mai le tala tuspa ia fai mai. Ai pei tai, pe ali liu ilea lii. Ona a veesei na ai lea
ole ufi ufi ngai ai. Ele ngata ina e polonga ai. Polonga ile angasala. Polonga ile fefe. Polonga ima natu falta ngata. Yore si melea e polonga I kako. Polonga I kako mangaku falka ngaka. Manga ia ia Samoa. Ae manga o se Samoa saoloto. Ae manga o se tama saoloto. Se tina saoloto. Se ainga saoloto. Va ai poleal mea ngai ufi ufi alo uloto. Va ese. O ole te mea va ese ai. A o ila ina va ese. Ole tangata na e ita yai wa e alofa yai. Ole tangata na e, na, na e ai u yai wa e matafu wa yai. Tangata na e, na e le fie fie yai. Wa fai matangata e te alofa yai. A va ese. A o ina fa sa uloto tatou ele atua. Tatou te sa uloto ai lafa. Alili watu ile li. Ona va ese ale ole loto. Lona winga. Samua. A ilili ule li. A tatou li liu ili ali. Ona awa ese ina leo le ufi ufi lea ito tonu o tatou loto. Ole ki on faa sa olotonga. Po ole awala ete sa oloto ai. Li liu ili adi. Li liu ili atua. Faa sanga ili atua. Ole awala nga ete sa oloto ai. Ma o sa oloto ai. A o ene tatou li liu ili atua. Na ilo le Samoa. Ele ave ese ale tangata le ufi ufi lea. Ele ave ser tangata le mele poloka yo tato uloto. Peo se poloka si ma. A o ina loka yo kako uloko. Ele mafainga e ave sea. Ele mafainga u ave sea. Ele ave sea fo ele tu lafono. Po aku lafono le lalolangi nei. Ele mafai ele tu lafono le lalolangi nei. Ona ave sea le ufi ufi le faima ma mafatianga ma puniti aile le leyo le ali. Ae. Ele ave ser tu la fono. Ele ave ser tatu malosi. Na o le alii na te ava esea. Ma ia tatala eseina. Mea ia faapolonga ayo tatu loto. Ma tatu mafati ai. Wow, lesi tangata. Samu, lesi tangata te manatu te talitonu ili tala lea. Lea vatu ilungo le upua lea tua. O lesi tangata. E moe ele sa oloto. E ala ele sa oloto. E fai ngaluenga ele sa oloto. E alu le aonga ele sa oloto. E fai lana faasoa ele sa oloto. E o are keme kausami ai ele sa oloto. Aisea, le hanga fo iele mea ngae ufi ufia lo uloto. Ke lo eva, ese lo le mea ngae sa oloto. Lale mea ngae ke ngae le mafu ngae ele sa oloto. Mafua mai mea uma. E mafua mai totonu o tato uloto. Le fai mai iele fai upu esful marfitu. Ole ali. Ole anganga lava isa. Ole mea o yai le anganga ole ali. O yai le sa olotonga. A ole fesili la Samoa. O fea e yai le anganga ole ali. Ole anganga ole ali. E nofo I totonu ole tangata. Le ala le fi nauma yai le anganga ole atua. I loa anganga. Ma loa tangata. Va ese le ufi ufi. Le ufi ufi. Ai mea ukelo. E I uangako mafakia. E I uangako koe ngofo polonga. Onga pe ale ava esea. Le mea le ko kongo kako loko. Ole a lii, ole a nganga. Ma o fea o yai le a nganga ole a lii. O ina e yai le saolotonga. Ai aho onge faa saoloto o e le atua. Eke saoloko mai le faa masino ina o oe lava. Lua, ete saoloto mai le maasi yasi ole o langa tuai. Tolu, ete saoloto mai le fefe I mea ia yanga I mai. Faa. Ete sa oloto mai le mai lei ale ti apolo. Ole nganga pa ia e au maia le sa oloto nga mondi. Ele o se langona, ai o se langona ma se tu langa tu mau. Pe a oo inanga lue mai le nganga pa ia. Samoa, o tato uma, o lo suia I le ata lava lea. Polo o anga I pe I le ata lava lea. Mai le mamalu, e ala I le alii. O le anganga lava ia. Avesea le pulou lea. Avesea le ufi ufi ai o tato uloto. Fai maile le tala tuspa ia o le tato uva ai manino le ili ali. Lango kako uloko kako ke va ai ili ali. Kako ke le va ai ili ali o kako umata faletino nei. Tato te le va ai ili ali o tato mafaufau. A tato te va ai ili ali maito tonu o tato uloto. Le tio a fai maile, maile fion pa ia le atua amu ia e loto mamaa. Awa la tu te ilo atu le atua.
A o ina nga lue mai lea nganga lea Samoa I ate oe mae whaatanga ina lea nganga o lea tua I lau savalinga I lea aso ma lea aso. Ngai vaaila ia lea e ke vaai mangingo ai lea tua. A, o le lelei o lau loto ma le mamama le whaasa o loto e lea nganga o tatou loto. Fai mai e manino e le tatou vaai lea tua. E le ngata fo ilia. E sui ai le ata o meia kaku ke vai lalu langine. E le ngata fo ilia. E tutupua e ai le mamalu o le atua. O le sui ngai le o se me tupu isi aso estas. Ai o se malanga I aso uma ma le alisi. Samoa le atunu pele. I le neia fiafi. O le alii fo I o le anganga ia. O le mea o iai le anganga o le alii. O iai le saola tonga. Ai a o ina faa saoloto I tatou e le alii. E te tatalo ma le saolo tonga. E te tapua I ma le fia fia. E te tautua I lou ainga ma le loto faa maoni. E te tautua I lau ekalesia ma lou loto faa maoni. E te tautua I lou nuu ma lou loto faa maoni. E te tautua I tatou watu nuu ma I lou loto faa maoni. E le ngata fo ilia. E a faa saoloto oe le atua Samoa. E te ola faa maoni. E te ola ma le faa maoni. E te faa maangalo ma le loto ma lie. E te faa maangalo ili stangata ma lo loto wa faa ma lie ina. Sa moa lo watu nukupele ili neipo. E nao le atua e ave esea le ufi ufi heo tato uloto. E nao le alii e faa sa uloto le tangata. E nao le alii e feso osoani ya te oe. Ae siyaki oe po se ase me o taofia lo sa ulotonga. To e siyaki yau, to e siyaki tātou Samoa, o le atua, o le e saoloto, o aila o unanga. O le atua foi, o lo iai lona fisoswani, ma lona malosi anga, na te ava ese ai, ni meo yo tātou loto. A fai la uman ne tausanga Samoa, o iai lava ni meo faa lave lave, ma fai malape la o unanga, ito tono lo ainga, o le ngaluenga le atua, lo e ngalue ma e au au nai, o to tono fale fai ngaluenga, Samoa, ava ese le ufi ufi ngai ufi ufi ayu tatou loto, ona eva aile le atua, o faa manuia ya toi. A fai eifo isesi, o e ti ngā, ma e le faa mangaloa, ava ese le ufi ufi ngai lo uloto, ma lo uloto, ona mafai lona e faa mangalo le stangata. Ona mafai leona e alofa I listangata. Ona mafai leona e au auna I listangata. Aisea, leanga fai maile tatou tuse fai tau o nefiafi. O lea lii fo I o lea nganga ia. O le mea o iai lea nganga o lea lii. O iai le saolotonga. Samoa lea tunu upele. O le upu lea lea tua. Mo I tatou I le nefiafi. Aga le lei lea tua. La usavalinga I le neiva yaso. Aga le fo I lea tua I fuafuanga ma polo kalame. Se le ngata o Samoa I ni usila nei, o se o tatu watu nu o Samoa, o Samoa o mafai on tatu, fai lotu fatasi ni nefiafi se vaenga o le nei lalulangi, o mafai e on tatu mafuta m tatu faalongolongo ile upo le atua, o le fe au lea le atua mo oe Samoa le atu nupele, mo I tatu. A o ina faa sao loto oe le atua, tatu te sao loto ai pia. Ile suafo le tamaa, le alo, ma le anganga pa ia. Vi inga o le atua, wa saunia ile nea fiafi.

La tato fai ule tatalo. Faftai ta mai le nea fiafi. Ngono awa noa. Mafai ayo na mato utapu wa yatu ya te oe. Faftai ete tatala ina awa noa. Faftai o oe ole atua fesoso ani. Faftai ono nea fiafi. Ao mato utapu wa yatu masi o mato watu nuu ila uafio. Faftai ono awa noa taua ue fava noa ina. Fea lava se vaenga o le neila lo langi. O lo mato ufaitapua inga faatasi atuai ma outa ngata. Ele ngata o auna o lo faafale le malu o no lo ufina ngalo le atua. O se o mato watu nuu o Samoa. Samoa le lalo langi atua. Faftai tele ono le neia vanoa wa e fava noa ina. Nei amatou avatu ia te oe le taulanga o le faafetai. Ona o oe te tau iai le faafetai ma le viinga. Faafetai ono nei ala leo le le tio Samoa. Le ala leo na etapena ina awa si o matou atu nuu. Ele ngato si o matou atu nuu o Samoa. Ia a sose le atua o tonga. Sose atu nuu lava le atua le matou tamaa. Olo maua le avanoa I lungo le ala leo le le tio Samo. Olo ule afina ngalo le atua le matou tama. Faftai ono le nei au au nanga le atua. Te le se au ngā. Fa malosia ai si o matou atu nuu. Ta ngata nuu o Samoa I le latou fafofonga. I le ngata na o matou matua matutua. Le latou fafofonga I le aso ma le aso. Ua fai o se mea fia fia I o latou loto. Le atua, ia fafetai tele lava I lo tapena ina o le nei au au nanga le le tio Samoa. E fai ma faa manianga si o matou atu nuu. Fafetai le atua le matou tama I la upu na matou faa longolongo I le nea fiafi. Fai lava ma vai la au au ngā I o matou loto. Ia wale matou savalinga I le nei tausanga. I le ngata fo I matou fitai ya ia ima. Fai ngata ma fafita auli. I le iloa le tangata. Au na o lau afio e te sila fia. Talo lava le atua na matou tama, faftai nga lue mai o lua nganga pa ia. Moni lava ma faa mauni. A o na e faa saoloto e lua nganga I matou. E matou te saoloto ai lava. A e matou te saoloto ina ua matou faya lau loufi na ngalo. Ina ia vaasea se ufi ufi. O fai ma poloka ai le matou vava ai le matou I lua tonu oe le atua. E fai fo ima me poloka ai, le fai ai o lou fina ngalo. Talo lava le atua faftai tele le ngalue mai o lou nganga pa ia te fai loa. Fa manatu si o matu watu nuu mai mato uma, lou fina ngalo. Faftai le falo tanga na saunia e lou alo Yesu Keriso, lungo le satao. Na maliu ai na yetongi yola ino matu fale tonu, fa ma ngalo ai o matu sese. Ia faftai tele ta mai le nea fiasi. Fa mangalo le matou tapua inga ma le matou ifonga. Fa mangalo si o matou atu nuu o Samoa. Matou uma lava Samoa I atu nuu o mamao. Samoa I Samoa ma niusila nei. Fa mangalo I matou te mi matou te fale tonu ai. Ma mea fo I o lopo loka ai le matou vava I atu I ate oe. Talo le tua fa mangalo I matou. Telo niso taimie fa ali ai lo fina ngalo. Ma fai lo mai ai lo fina ngalo ya te matou. Ai matou te le loa ona lo iaini mea o ufi ufi ai o matou loto. Mangalo ma mamase o matou atu nu o Samoa. I le toto o Yesu le li o le ola le li o le manu malo. Talo le tua fa manuia oe ya Samoa atoa o auna. O e lo fafale le malu ona le moli mawina ma le langua ina lau tala le lei. Ia iai lo wanga le lei mau faamanuianga. Ia wauna le ngata foile. So se fata fai taulanga faamanuia lau afio ya te ilatou. Le ala fai ma le ala usu. O lau faanau po se o mato atunu o Samoa I fe au manga luenga o le neiva yaso. Ia iai lo wanga le lei mau faamanuianga. Faanau ya waonga. Ia iai o manuia ya te ilatou le atu. Le o mato matua matutua. E o lo mato mafuta ilungo nei ala leo ile ngata to tonu o fale to tonu o fale mai to tonu ta vale so se meo ma uo ma yai le tatalo ma nei maftanga ma nei fainga lotu
faa manuia ya te ilatou. Mau wale malosi, lau faa malolonga mana ya ilunga ya te ilatou le atua ili neafiafi. Faa manuia le atua ya te ilatou, mau wale loto mafatia, male au pongisa, ona le wala awa la wafio, ito tonu ainga, talo le atua matou ta maa, oe lava e te matou te maa fana fana ai, oe foi matou te sa o loto ai. Talo le atua matou ta maa, faa manuia nei ala leo, faa manuia la uona ya taito le nei po, faa manuia yone tiu te fai le ngata la ngaluenga le atua lo ngalue, matau tu ai lo fina ngalu, au le ala leo le leti o sa mua lo, fai ai lo na faiva, le atua le matou ta maa, o le au auna seo matou atu nuu, e au ala le tautua ina seo matou atu nuu, a o fafofonga i latou i lunga nei a la leo. Mo olona malos, lau faa malolonga, lau faa unga, mau faa munianga, mo ia, male faletua, manofu alo. Faa manu el pulo nei a la leo, le tio sa moa, lau faa ingaluenga, ia ia ilo uanga le lei. Faa filo ia mana onga uma, waele ai lava se mea i faa ingataa ia te oe le atua. Talo le atua matu tamaa, mana tua taitai, tanga luenga taitasi ma uauna le atua komiti fa foi so is tanga luenga le atua fa manuia ya te ilato la to lo foa la to foi lo fa fauina le manuia o lo fina ngalo le atua le matu tama talo le atua le matu tama ia ilunga o samo uma le manuia o oe le atua sili sili ese le atua o Abrahamo le atua o Isaako le atua foio Yakopo ia ilunga o samo uma male lalo langi atua le lofa sili sili ese o Yesu le lio le ola le lio le manu malo ale ngata foilea o le mafutanga maa fana fana, le mafutanga vaa vala lata molo wa nganga pa ia, peo ni matou faa lungo lungo nefi afi, fai maila uono tavita ia va ese mea uma, ai awa nei ava ese ina lua nganga pa ia, mai matou, langa lua nganga lea, matou te ilo aile upumoni, lua nganga lea matou te maa fana fana ai, talo lava lea tua lua nganga lea, te taito lua ina ai Samoa, Yona tiu te fai, man tafa yoi so is tangata. E a mata tu nei yo lava il fava vau. Fava vau, e fava vau lava. Amene, ma amene.

Ya ai felan wai. Uma foli fa aso le vaya son tuna e tunei ai. Tala noa wa umal por kalame ya fa aso mai foli sunga le o ya ya teto. O le por kalame masani foli tala ya e sauma ya kopu. Ya ai foli nga mai e ese la vale. Le mamana wa fiongo pa ya le tua. A ole fia file nei ya ole. Tangata ye au tu ye ile tu sina faita wina u lava ile umon mata upule lu tu so eso to e tolu tangata ye e ta u ile tala o le tama le na tu ile va u tu mose lo na ingo o lo na tu fa fine ile o ta u lo na ingo o lo na ti nga ile o ta u lo na ingo ma le fa fine o le tupu fa tasi ai ma le nga lu te ine ale tupu le ana ale fine o le tupu le ana nga ia tu e fa malu ya ai na mua mua lava taule le va aia le afafine o farao ili le ato leo lo utafea mai mana tuwa foyu se tasi leo vai tafetele ito tonu wa ikupito eta uole naila a ole ata leo wa tato vava aipe atu tu umai le sisi o manga ole tinaya wau ise tama ise pepe mea mea a ole fai mai wale mafayo na toe vao ia ona natia le tama ai fa mai le fa mata langa le pe ona fa ita wina nai foi upu ia se fulu a ona ete mai moi lau tu spa ia le nei fi afi fa mai matua la le le ia le tama tu mai la le so sa ete mai se so manga o ele tina e pele ia te o ele fa nau ai mai se lava se a inga fa to a maua se atali ima se afine ai tu pu ai le tala le pe o le tala ia mose le anga o le wa matua mata mata ita le tu la fonu ise tamatane e pei ona yele tu la fono i totonu ai kupito. Le alawa manatu le tina o le tamo mose. Wale mafayona na atia la natama. O lima lava na faafailele ile atali ile watolu masina. O a awa lofa fo iyo le tina na iya la langa ina. Le ato le ata uo le ato komi. O natu ule yeyo la natama. Fika faale mafau fausa amoa. Ile tele o alu alu toto tu lou le ngutu male afi. O le ae whana nau matati ai. Ae whapena umma la marisi iso manga le huye le o tia ia. Ae na whata oto atu ito tono le ako komei au tafole na ila le vaitafei ai kupito. Ma whata fea. Ma natu e tu umai. Ile se iso manga o tatou a inga. Pe atupu ise me whapea. Pe ta ia le uloa ile ngangana le tu stala o mose po le ale umi. Mai le vale na tu uai mose ito tonu ole. Ole ato komele na lalanga ina mama manuina elo na tina ama fata fea. Ae afe i foloale le ta e lenga ata mai ta ita upou. Ia male afafine ole tupu. Fai mai a o tu uina le tina mose ito tonu ole ato ma fata fea. Ala e tu lo na tua fafine mama ta ile lei le vaenga le olo ufaya elo na tina. Ole tu uina olo na tua ngane. Ma natu ia ie le faingofia fo le tua fina o mose le ata lea. Ata tua na ii fo le tatu utala e faapupu peo na faitawina. Ele ii loa e ngalu teine. Ale afafine o le tupu, po le afafine o farao. O le afafine o farao na ia ii loa le ato lea i autafa o le naila. O lo utafea mai ai. Ayo se tasi leo vaitafe matua a avi ma longo longo atala. Ele mafai ona so sofai na tu lou se faamitalaga e lautele e malosi a o lea o le ala lea na tuu ai e le tina ai autafa o le vai ina ia aua nei faanatinati le tafea ma ona tupu se vaega i le ato o lea e na tuu i autafa tuu a ma le loto e le o iai lona lagona e tuu lana tama ma faatafea o lea ua maua mai le tama ai ole tua fafine moni ya mose na ya oso fatata tu le fafine ole tupu ma ye faya tu ea. O te alwe sa ili ma ise fafine e perwe sawe. Se fafine fai lele sawe. E tausi ma fafanga. Na tali le le ile fafine farao. A olea leata na tusi e lea tua. Tau te sila fia e peo le fa mtalanga lea ile. Le yore mie le lusuma le iwa fai upo e safuru manitasi. Awa ua o loa manatu, o te manatu wa iate o tou, o manatu ile manuia a ele o le malaya. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ngai loa li le ele tua le future, le hope le olanga o mose le a ele iso ifuwa mfana umai. E ui le matamata

Lua birutu e ona tāra re tu la iwa, tātou toi pōr klame manu mahanoreo pō mori, mori pā malo mara pā tai, sungar to ine ya to ala manu pōtu pā pono. E a, pā pē pōr sunga teori moe tu iloma. E a, mai se le special choir nei pō, mi ia nere, mātango pie ia, si pōngara pai pese. E a, mai se lama leo pō ino le soi fua mre ola mō imaron pinangalo, pā pō ina. Pāpō nuu, tāpā au, apea pō ia pōai ba oese, pāmuina, vai malama, pāmuina, pia pō ia taupule bilo, bilo malo, pelesi pāpōi, moana pelesi, ea machais, apmasanga. Ulea pai pese nā nei pō, vi iareri. Mātango whee pōi, suinga o pōr kāmele nei pō, ilea ngai mai, tāla mai o au, whalom pānau, pōi e kāne siolo ngā nui ai pōi, a le sunga o to ina i a toala manu pōtu pāpunou, pe pō e sunga o to ina i a teri, moe mito i loma, batu pā mano mara pāptai, pāptai tēne lama, sunga o to ina, ia e maise, ia, pe lama o nā, sau no sunga o to ina. Sama peor po muli nei o por kalame. E ai vi ia ngane lii. A wau pia le tato por kalame po a sa. I le angane leio le lii. E le lei ane lii a sa umo a sa umo e le lei ane lii. E a mesel poro pora ino le tana lei su ke reiso. Pai ngā lotu ia fiafi. E a taritonu le a lofo le lii. Pam nianga lava e le o sangata le a lofo le lii. Bab ai lan fa nau fa tu tu am fa ngai no lan fa nau we mo le no fa wo wo ne po klami po sa ya ma sang bi ia bi ia i pe le tu fa ba ba mo tu ma lo na bi inga le au no le o ta pe na mai ia le sunga ya titi san pe a ma le fa tu ya ta ni ya ta tu po klami manu ma no le po moni

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le maafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. O le tangi a le pūmate. Whapea le tala, e iei se ulu ngāli I e ngoa o manu mea le ngō le tamaloa, a o tia tala le ngō le fafine. E tau tolu la whanau, o le tama I ngō I a pū, O le teine e ngō I a Sina Moe Vale, I a Malaysi teine e ngō I a Sina Moe Mafau Fau. O le le tasi aso whapea le tamā ilo nā talii. Pū, I e sau nānu nofu atu masiau tei o Sina Moe Vale le fale si I o mānto wō I le whātoanga. I a, wa ata ata nei I a le tangata le o pū, wa tau nuu le mea wa lewa na fōri fōri I ai. O le mana o le lile o pū, e mana o e fasioti I a le teine lea. Ae ailo na fatu se I tulou le whaafunga anga le tunu. Na whapena lawa lea o na fai. Fai antu pū le teine alu e faise me ai, ae musu le teine, ia fasioti lo e pū. Ia o na whataunu u leo tūlanga le nā. E fo I maila leo nunga li I. Ua le aisi ala tama teine uauti. Wa toe nei o le ulu ngā li I ma le isi teine, a ua sola le ula nei o pū nofo I le sami. Se tasi aso nā lua tuai le isi teine, o le whanau o le ulu ngā li I le nei, e alu tu fo I e tā ele I le sami. O so fa I ai fo I e pū, ia o na whapena fo I lea o na maliu ai. Whanau no tele le mantua ua le isi ala whanau. O na nonofo lea se tasi aso o na toe whanau lea o le tinale nei, O le alu alu toto. Whapea le tala na tuule alu alu toto nei luma o le maa o le fale o le aingale nei e lata lata I le paa ingo o le paa o fuolanga. Ia, le tasi pō masina, nofo nofo le ulunga li I matilo tilo pea I le maa le nei. Wa te I le vaa iatu le tu nevo le pō. Wa saafu fai mai aita maa ita I e toa lua la le leia. Wa oso o le fifefe o le ulunga li. Ia ai te ufa pe mai to mai tai. Awa e te lua popole. O mā ua. Ea ole a mā ngā lulu e la vea I o lua mai le tangata a mi ole angale nei o pū. Ia, ole mana ongo on teine nei na fai I ole a mātua. Fa mole mole e mwhai na lua tā mai le fau. O na sae lea. O na lua fita ngofi le fili e iso mā upe nga fa ngota ma te fia o e fa ngota. Tau si elu tātou ainga. Nufa pe nao na fai mwhili le upe nga. Si I leo le upenga o teine nei, mau le ia, te le naunau ia na lau le naso, tausi le ainga ma fia fia. Mana tua, o lea lava e mahu fau teine li tangata le nei upu. O na toi alu leo le upenga o teine I leisi tae au. Wa ieilo la tali tonu ngā, e le mawhaina leo sa faia la ua e pu, na taunu u lava. Wa ta e ele teine ma ua te taolo la upenga, Wala talata atu pū e oso fai tamaitai. Ono fe ausi leo tamaitai ina ia muri muri atu pū ia maua ele mea olo o tatawa ile upenga. Ia na maua taitaia I lavasia li ina noa tia uma o na lima mauna vae le upenga tamaitai. Ina toso lea a ua tangi le li upū. Falonga o tu mātua o tangi al tangata. No fe sili atu leo mātua ile lafanao teine. O hai ele nai tangi. Fai mai le tali a le tamaitai. O le tangi a le pūmate. O le upu e whapea ua wha winga le teine le tamo pū ua mate. O lono winga e tangi fua a ua mate. O le unga leo le tangata fau fau leanga. Ia. O le nganga o le upu ia tau na malama la mango fie. Aua e te fau fau leanga I se mea. Ma ua fui te fai mea leanga.
wala ngai antantu matamata iso sa tati fanga mana ya yaso nei. E malo malo ale sifi fai mele anga le amitanga. A oia e mautinoa e oti le iungo le ata. E va penale naturo le soifuanga le nei tantou te iai. Si le sila le lei, le isi teimi va ai, pe le maua oi le soifuanga le na. E te toi tangi fua masala mo a ua e iloa lava ua le aise ao ngā ua tuai. Tangi a le pō mate, ia manuia lau fa'asausaunga sa moa.

0: solo ma tango fiala la nei time bona tai all the time love and they all love for ya to show honey all over to for the night tasi ke do di mo go ba tong sia yo no mega cars fa to sta vale la tango ni vas fa tanto ya ita to reporti ba no mega cars nei tao tong sia fa tao some more time nei tao malo le sui fo mo lui ya
1: then ana fi fi mo na fa mo la lo fa tala fa to fa la sunga da ba o to tai for that por calambe o le malu o tai wa por fa fa ana sa bo mo fa fi fi le mo ino ta to wa tu il est malou pour les tailles ta baie et maintenant au fiel le pc ah maintenant au fiel pc ta baie ouais yeah donc peut ouais là ouais hani au qui quand au fiel hani elle ah ta baie
0: mangaya elle va pas avoir ah oui OK le il sorry OK le il on a mais mais là que fi fi que là on aussi le fi au mec OK le ou non
1: Oh,
0: yeah.
1: Ya fatala fatula fatong anga sabo o fela bitu fal ne ke lo petu fal ni shila o ya mawe mai malo ai ati nani foi pai malo no sta tu tu no fa fonga mai sabo ta to la tu nua pa pe foi na ta to uso ti twila manua ya fatala fatula ba tong sia la ba ti la ba male fa alo alo fa malo si fu mania ya lena pe na sa no tu le sunga la ya ta bai por tal tai por tal por cada men maluta ya u role se limo o la hani u role lima papa poteri ya a me da tu che su tu sta a bale al tamara su fa no ya foi la salta ma
0: yo
1: e vamo le per tanto special le lima se la tala e mai la tina va per la rifer meltina e bi fer meltina le sta ma e fa il tabale dongo vinga la mo ya sta vo fa merlo fo la salta ma dongo vinga la le la mo le sia fo e tina ah and na foi ye e mo papa e pe mo fo e daddy e lima se la tala e mo e fo e mami ya fe lima se la o le bifil fi o le matan mo fi sa bo ye e o fina mal fo no tu fo ta o le mil bai tabla to e mesi ta penatu sa tu la ben chila la to ya fa pe ni sul la ngi ato ya pa manatu la sa o ta ma ya o tanto special tibneia manatu a uni na lo to to sa fo le sa bo le matu te bai lu sa e tolto sa pe lista su e tung sia la tabale tolto sa mo mo le con calat la foi se mo la tabale to e fai fu le le a fu le bon fitness na le pau vale pe bit to ni la se le ni sa mo te mi le mo sa idea tu tabale a wa meu fio pa sa pa to i be ventia me ye fa mai o yes umba o pa o tabale o ta o fi me tu la nga ya nga po nga i me tongi o e ta fa pe ta ya ku ai le pa sia ai te lian fu la o ka mai pa sa mo le ai e o ka me ma to ma ko ti ka un price pa bai e va tu sa o al fa sa la ngwa tong sia va tu sa pa la tong sia no le ngwa li tio yo e ina ye si la sia ai o le ti na fa mama a benga e mo to no to tuol ta tu pa ta vale e le ma fa ina fa ti no ai ni o pa tu tu lo ngwa la vale a fo i ni tu ta ma le o to tu ai si pa ta vale la to ia to tu a tong sia la to ia e fa penga un fai to le tolto sa gali stalai tolto sa mai pa ili ke bis tolto sa na fai wal wal fitness yo ni situ la gala toia mo mo fa mama ma tulanga mita finance fa mama jajuel inside out ai te li fa yalo fa unga fa wal tolto sa ma pe fa ki ta sa ma a me to no me to tavale ya so si tavale le mo tulu ta tulu toa mai ai o fina ki tu ina piki apu o bench o mai on ti tu ina mo ai ngatu tele to si tu ina tavale e fai la fi feeling o ma tomo fi to tu ta to forta ma di samo o le tele o le tele po le le a fo le recipe a pe tele fo provide a ke le a recipe po le ya le bangon ki fenga suka yo fa pe nga fo ila le ma tomo fi to ta ba le ma e ona ta pe na nga ba ro pe o le tonu ta to to ma to samo o tonu ai kuma famla ma ta ba le o ti po le yo e fi tutu nga ila ba le ta go ta ba le a ko ni ni tupi o lai mo mo finance as long as aba pe staff to stuff at the time aba pe lu su pa se tabale ai sanga sa pe bana ta 17 18 something like that
0: Tavale malolo on sail nei tamale tai auto paula vola vanga lo tiva va tolo polo kala malanga mala va lele lo sfu afa pena fo ile city down state highway 1 around Mount Wellington on ramp and Ellerslie Penrose to paula na vanga city bound ole va va tolo fa polo kala ne vanga tai is vanga mala wala te atu pisi ole tai au malolo va foi malolo on sail tavale.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey.

0: Tala falava onele name le imisar training a fai itsefia o a oito mai fai kofe felo a imatsanga tsafo ma fau sia lolo tsile a mata i singa luenga fo i se fale kofe po se fale enga des tala nei loa ilama so food and beverage skills course le a mata ile masina o me e se fulu lima vai aso le umi ma a fai itsanga va ele ai se tsongi ma so te mala malama e fai nga tale toi fo ia o a onga ai o imisar o se a onga i pelava o se ainga ma o lo'o iai fai a onga e lango lango ina o i taimi uma bala au mai nei loa i le o valu se lau lua lua fa fa tolu valu lo numa nai e a mata i nei
1: o fia maua sau ta avale po sau piki apu ai tong tong i ta i vaiaso lua vaiaso pe ta i masina o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani o ta pena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga au a te pupole i se mea e tasi te tala fitu aso mai le sifulu i le tai au a ngai le afo le ono le afi afi te le la lai au kilani i saute mili mai loa i le o lua tasi tasi tasi fa fitu lua selau po le o lua o Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Papa Toyota Dental Smile Everyday.
3: O tinga nga uniform. Fa vape nei loi le Papa Toyota Dental. Ma fa nga lau Community Services Card. E se ia ilo unifo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi unifo aroa fa ai ila ai lau smile. Susu mai pevala au mai ila.

0: Usi mai ala fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
1: Wa tato feroa ima mafuta ele amatanga o le nei vai o sa fau. Ia usi mai ala fa fofoma. O le masino manti o le tau senga nei le aso luas fulfa. Na avano aire no fua o le itu malo palota o faleali li tasi. Ina ua faa maonia le mori anga e tasi o fainga faa la tua. Na mori ai le sa se ei le tofi faipule, ma sa filifilia mai le palo ta tene ya au kuso le tausanga le tenei. Ai ole asunga fua le nei vai aso wa ato ai le lima masina. Talua na avanua le nofua le itu malo palota. E faa pena fo ile itu malo palota o vai maunga tolu, o mati o le tausanga nei na faa mavai ai le na se ei le nofua le itu malo. Ina ua suia lana langolango mai le pati faa upufai. O lo o ngai ele malo, I le vaenga faa upufai o lo o tūnei le foe o le pule o le malo. O le palota le titia vai maunga tolu na faia ma au mai le faa unga ele masino me. Na toe lui se tangi tau palota, I morianga o fainga faa alatua. Ma faa mao nia umai morianga o le sa filifilia mai le palota le titi. Ma le na toe tau vai, le sa filifilia e vai maunga tolu le palota tele ya au kuso o le tau sanga umavae. O le avano ayo no fuo ia itu malo palota le ato e sa idi aini sui usufono. O vai maunga tolu mo fale alilitasi, I le pale mene I le fai ngā palota la ititi wa ato faina, e fai ele aso se fulvalu le masina fuo o se tema. O le fai ungo le vai aso na tene ina fai lo ayo le ofisio le komisio fai ngā palota, lana ta penanga mo ia fai ngā filifidinga e lua. O le aso freida le vai aso nei se talai le avanoa mo le fai uluina o sui fai tutu, mo ia fai ngā filifidinga. Ai aso freida le vai aso asau le aso fai o se tema, e tāpuni aide toi fai uina itua, o se suafo se sui tau baa.